0: Хватай, шо я се спивава, тоа дели теке на концу тижења на немени або весебње любоварје старих трекарјо. Соботу 16. а нижелу 17. маја бужо пријавос срежишчо любоварјо трекарјо. Ницијанос окојних со, але теке вет далока пшиједу, аби показали све дроготки, а се с другими уменили. Alfred Kjacmarek, ја јаден с иницијатору тих змаканьо.
1: То є юж бенних лет, а я сам бай цейтн пішел до Вест-Дойчланд, а там сухопі стей устаєнцю, а там сам се стеке живо, как те стали тек, але там, але так вілі стали, а ми то ще мами, а с ми дойко з ними єстили, ка те не маю. Але я сам се мислив, цат ніжі таку, а уште лунгу межо ми правили, тільки готуваш, а пенцом я з тим хопі. А пен я ще Ян Лоде Гольд, то є тен Кристиан Мунец, ма тільки віцку інтересу, а пенц ми готували уше жасеш лет юшту а уште лунгу. А нет Кристиан Мунец не готує, вецен фозитенда, нет ми Гольд то готує, а я сум його кванував, а сум його гонив, там аж тільки бейну фантватунгу на шикну, що ж там се так станю. Де пшиду з далекого тільки. Від Філадельфія пшиду тільки з текарями, а се стаю до провеза, а нас так двицько юж знаю. А ведь шлауби тали стея пшиду, йо-йо. Но мега тике знаю, а для того пшиду, а пен, каш для их там нестон, а пен юж за мну пшашай, жо шналфет йо.
0: Jo, Alfred Kjacmarek jo ve prijavo zu iniciiroval zmakanje za ljubovarju starih trekarjo. Ten kunst ženja to zmakanje zasi bužo.